le sa batisa le bala le kukulu ba di keke ba batla mabotlolo are yeah.